ジャカルタからこれはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbanwa kyo, nisengni jurokunen jugatsu kokonoka. Watashi, Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo ogure tashimasu. Kyo wa niusu, Indonesia no ongaku, sore tomo, haru Indonesia wo goshoukai shimasu. Tsugi wa niusu wo otsutai shimasu. Hikitsuzuki, shuhasu 335kHz ya 4755kHz, matawa RRI Digital Apri to, webusaito rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナー皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアはハラル観光の発展を通じて世界のムスリム観光客をターゲットにしたことについてお伝えします。インドネシア政府は海外からのムスリム観光客をより多く誘致するため、主要な観光地において礼拝場やハラル食品などの支援施設の整備を強化しています。アンタラニュースによりますと、観光省は世界のムスリムフレンドリーな観光市場が今後も急速に拡大すると予測しており、十分なインフラとサービスの提供を通じて、その可能性を最大限に引き出す必要があるとしています。具体的な取り組みとして、政府はハラル製品保証実施機関または BPJPHA と連携し、教育や支援活動を通じて何千もの観光村の中小企業に対するハラル認証の習得を加速させています。このハラル認証規制の遵守により、インドネシアの観光業が旅行者に安心と快適さを提供し、最終的には国際的な舞台における国内観光産業の競争力を高めることが期待されています。それでは次のニュースです。マンダリカサーキットでインドネシア GP が正式に開幕したことについてお伝えします。プルタミナマンダリカ国際サーキットで開催されるインドネシア GP は、全クラスの最小のフリー走行セッションを皮切りに正式に開幕しました。アンタラニュースによると、この県 ER レースは今シーズンの世界タイトル争いにおいて極めて重要な一戦となるだけでなく、地元ファンの前で Moto2 および Moto3 クラスに参戦するインドネシア人ライダーたちにとっても特別な舞台となります。レース週末を前にインドネシアが誇るこのサーキットは厳格な技術的運用的な評価を得て国際モーターサイクリズム連盟から最高レベルの安全ライセンスを正式に取得しました。このフリー走行は全てのチームとライダーにとって今後の予選、スプリントレース、そして日曜日の決勝レースに向けてコース状況に適応するための重要な第一歩となります。それでは最後のニュースです。グリーン産業への移行はインドネシアに新たな経済的機会を創出することについてお伝えします。ムハマド・サルムジ工業大臣はグリーン産業への転向は単なる環境保全の義務ではなく、インドネシアにとって新たな経済的機会であると強調しました。アンタラニュースによると、エネルギー効率の向上と排出削減を通じて、この持続可能な原則を成功裏に導入した企業は、自らの排出削減量をグローバルなカーボン市場における付加価値の高い商品へと変換することができます。この取り組みを支援するため、政府は環境に配慮した生産工法に関する技術的指導を提供するだけでなく、標準化と認証を通じて国内産業の競争力を強化し続けています。このインドネシア国家規格、すなわち SNE の適用に関する監督は、市場に出回る全ての製品が導入の高い
品質を満たすことを保障し、同時に持続可能な経済成長を促進するために継続的に強化されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。

0: エレリ海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、一生懸命働くのはいいですが、投資することも忘れないでください。そうしないと、年を取るまでずっと働き続けて、お金を楽しむことができなくなってしまいますから。と、プルバヤ・ユディサでは、氏が言いました。

ブルバやユディサでは、市は2025年から2026年にかけて、プラボースビアント大統領のメラプティ内閣で財務大臣を務めた経済学者です。財務大臣に就任する前は、2020年から預金保険機構の長官を務めていました。また政府や経済分野で数々の要職を歴史してきました。財務大臣在任中、プルバヤ氏は金融の安定を維持し、インドネシアの経済成長を促進するための政策を推進しました。記録された成果の一つは 5.61% に達し、前の四半期を上回る成長を記録したことです。在任期間は比較的短かったものの、この時期のインドネシアの経済政策の歩みの一部を担いました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト llreadco.id をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は llreadco.id、 インドネシア国営放送局 LRE の公式サイトです。

インドネシアから世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアは長年にわたりインドネシアを訪れる外国人にとって親しみやすい国として知られてきました。温かいもてなしはインドネシアの人々の社会的な特徴としてしばしば挙げられています。この評価は The Expert Insider 2025 Survey の報告書によって裏付けられています。同調査では、インドネシアは世界で最も外国からの移住者に対して友好的な国のランキングで首位に選ばれました。このランキングではコロンビアが2位、続いてメキシコは3位となりました。フィリピンは4位に入り、ブラジルがトップ5を締めくくりました。このランキングはタイ、ベトナム、パナマなど東南アジアとラテンアメリカの国々が多くを占めています。この成果は世代を超えて受け継がれてきた温かさと開放的な姿勢が今も息づいており、国際社会の人々にも直接感じられていることを示しています。この評価が訪れる全ての人々との友好の絆を守り、さらに深めていくための励みとなり続けることを願っています。

リスナーの皆さん、インドネシアはアメリカ合衆国テキサス州のフォートアース動物園で2頭のスマトラトラが誕生したことを通じても国際社会に存在感を示しています。2頭は2026年7月1日で誕生し、10月初旬に一般公開されました。2頭にはバラニとマルという名前が付けられました。スマトラトラが国際自然保護連合または IUCN によって深刻な絶滅危惧種に分類されていることを考えると、バラニとマルの誕生は重要な意味を持っています。そのためスマトラトラの保護活動は国境を越えて行われています。イギリス、アメリカ合衆国、そして世界各地の複数の動物園が国際的な繁殖プログラムに積極的に取り組んでいます。駐米インドネシア大使のインドロヨのスシロ氏は、バラニとマルの誕生はインドネシアの名前、ルーツ、そしてメッセージをアメリカ合衆国にもたらすものだと述べました。さまざまな国でスマトラトラが飼育されていることが新しい世代にとって野生動物の個体数やその未来について学び関心を持つきっかけとなることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

0: Voice of Indonesia.
1: Indonesia karaseka ya todokeshite iru Voice of Indonesia arista minasan. Haru Indonesia e yo koso. この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつながるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com に送られることで皆さんのメッセージやリクエスト、曲をお届けします。私、イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。Voice of Indonesia。リスナー皆さん、こんにちは。で、今日最初にご紹介するのは、福岡県福岡市にお住まいの寺岡昭義さんからいただいた受信報告書です。で、寺岡さんは、Voice of Indonesiaへのレポート、本当にありがとうございます。で、寺岡さんは10月5日の UTC 14時10分から14時30分にかけて、9690kHz やで、私たちの放送を受信してくださいました。で、なんと今回寺岡さんがキャッチしたのは日本語の番組ではなくインドネシア語の放送だったんです。で、レポートには ASEAN と太平洋同盟の連携強化に関するニュースやムランジャミラーのヒット曲セプテンブルチェリアが流れたこと、で、さらに北スラウェシ州にあるサンギエ小島の文化特集として伝統的な挨拶や継承についての話題が放送されたことまでインドネシア語にもかかわらず非常に正確に記録してくださっています。で、寺岡さんからのインドネシアの文化に興味があり、文化や音楽の特集がとても素晴らしいと感じましたという温かいご感想、インドネシア語科のスタッフにもしっかりと伝えておきます。で、さて、今回寺岡さんが偶然 9MHz 帯をチューニングしていて発見してくださったという 9690kHz の周波数についてです。で、実はこの周波数での送信状況に関しては、現在私たち現場のデスクからジャカルタ本局の技術部門への詳細な確認を行っているところなんです。ですので、寺岡さんから9690kHz でも新報45444などかなり良好に受信してきて、で、というご報告をいただけたことは私たちにとって、そして局の技術部にとって非常に貴重で、大変なデータとなりました。で、この周波数で私たちの声が福岡まで届いていたことをお知らせていただき、本当にありがとうございます。で、もちろん、このレポートに対する QSL カードで、またはベリカードはしっかりとお送りしますので、で、到着をお楽しみお待ちください。で、寺岡さん、素晴らしいレポートありがとうございました。で、これからも日本語放送だけでなく、様々な言語の Voice of Indonesia を楽しんでいただければ、で、幸いです。さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして音楽を聴きながら次のセグメントへと移りたいと思います。で、今回はこちらの2曲を続けてお届けします。で、まずはヒンディアでセチュクプニャ、そして続いてはイッギタフでセディアアクサブルムフジャンという曲が終わりましたら、次のセグメントを続きますので、引き続き番組をお楽しみください。それではお聞きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

インドネシアから世界を届けしているフェスオフインドネシア。リスナー皆さんお聞きいただいたのはヒンディアでスチュクプニャ、そしてイッギタフでセディアアクスブロムフジャンでした。でさて、春インドネシア後半のセグメントへと参りましょう。で、続いてご紹介するのは、で、奈良県にお住まいの山田十一さんからいただいたとても温かいメッセージと重心報告書です。で、山田さんからは先日9月25日に放送したハローインドネシアを聞いた直後にこんな嬉しいメールをいただきました。で、東方のメッセージを読んでいただき、音楽も東方の思い出深く大好きなイタプルナマサリのチンタクパダムや AB3 の音楽を流していただき、大変ありがとうございました。1990年代の楽しい思い出と懐かしい音楽を満喫することができました。25日の夜は放送を聞いた後、本当に嬉しくてしばらく興奮しておりました。で、良い週末を過ごすことができました。山田さん、こちらこそ本当にありがとうございます。山田さんがチェルボンを旅行された時の素敵なエピソードをご紹介しながら、で、当時の名曲を流すことができ、で、私自身もとても温かい気持ちでマイクに向かっていました。で、ラジオを通じて、山田さんの大切な思い出を再び色鮮やかにするお手伝いができたこと、私たちスタッフにとってもこれ以上はない喜びです。で、また同じ日の放送でお伝えしたゲティギアプルエスペカイという事件で、当時のLR放送局の状況に関するご質問についても山田さんからお返事をいただきました。で、当時の状況についても調べていただけるということで感謝いたします。事実が分かり次第お答えいただければありがたいです。で、とのお言葉ご丁寧にありがとうございます。私たち LRE の歴史に関する非常に重要な出来事ですので、で、正確な情報をお伝えするため、先日調べてみて、で、9月30日か10月1日での放送でお答えしましたので、で、ぜひ、オンデマンドオーディオがありましたら、で、メールで、山田さんに送りいたしますので、ちょっとお待ちくださいね。で、さらに山田さんは、この日の詳細な受信報告書も送ってくださいました。で、今回は LRE の公式サイトを通じて、インターネットでの受信です。アジア大会での男子バドミントン金メダルのニュースから始まり、ハビビ元大統領の今日の名言、そして世界の肉料理ベスト10にランキングしたサテパダンの話題まで1時間の番組の流れを分刻みで完璧に記録してくださっています。で、インターネット経由ということで、で、新報5555の大変強力で、で、クリアな音質で楽しんでいただけたようで何よりです。で、もちろんこの完璧なレポートに対しても感謝を込めて受信確認書、ベリカードをしっかりと送りいたします。で、これからも Voice of Indonesia をお聞き続けますという山田さんからの力強いお言葉を育みに、私たちも引き続き楽しい番組作りに努めてまいります。で、これからもどうぞよろしくお願いいたします。で、さて、リスナーの皆さんも番組へのご意見やご感想、音楽のリクエストなどがありましたら、いつも
お気楽にお寄せください。それでは今日の春インドネシアはこの辺でお別れです。お相手はイーサンでした。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またねー。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アウデラの新曲をご紹介します。アルダ・ウィエケデラ・アリフ・シオソ、またはアウデラとしてよく知られている人物は、様々な人材発掘イベントに何度か参加しています。しかし、彼女はファイナリストとして生き残ることができました。一方、2012年にリリースしたファーストシングル、Thirty One Hati がヒットしたことで、彼女の名前は広く知られるようになりました。アウデラは引き続き生産的な活動を続けており、今回はストガマティというタイトルの新曲をリリースしました。このポップバラードジャンルの曲はマーティヌス・ライアルドとクララ・リファによって作成されました。2024年9月末にリリースされたこの曲は、あまりにも長続きして忘れるのが難しいラブストーリーから前に進むことができなかった人々への捧げ物です。リスターの皆さん、これからアウデラの新曲、ストガマティをお聴きください。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI _ Official、YouTube は VOI Official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントからコミュニティに入ることができます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

Selamat malam, konbang wakil ni sayang ni juro kunan juga tsuko konoka. Watashi Iisan ga 1 jikan no nihongo hosou wo ogure tashimasu. Kyou wa news Indonesia no ongaku sore tomo Haru Indonesia wo goshoukai shimasu. Tsugi wa news wo otsutai shimasu. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz matawa RRI Digital Apri to Websaito rri.co.id kara Voice of Indonesia no hosou wo okiki kudasai. リスナーの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアは観光の発展を通じて世界のムスリム観光客をターゲットにしたことについてお伝えします。インドネシア政府は海外からのムスリム観光客をより多く誘致するため、主要な観光地において礼拝場やハラル食品などの支援施設の整備を強化しています。アンタラニュースによりますと、観光省は世界のムスリムフレンドリーな観光市場が今後も急速に拡大すると予測しており、十分なインフラとサービスの提供を通じて、その可能性を最大限に引き出す必要があるとしています。具体的な取り組みとして、政府はハラル製品保証実施機関または BPJPH と連携し、教育や支援活動を通じて何千もの観光村の中小企業に対するハラル認証の習得を加速させています。このハラル認証規制の遵守により、インドネシアの観光業が旅行者に安心と快適さを提供し、最終的には国際的な舞台における国内観光産業の競争力を高めることが期待されています。それでは次のニュースです。マンダリカサーキットでインドネシア GP

GP が正式に開幕したことについてお伝えします。プルタミナ・マンダリカ国際サーキットで開催されるインドネシア GP は、全クラスの最小のフリー走行セッションを皮切りに正式に開幕しました。アンタラニュースによると、このケンイアルレースは、今シーズンの世界タイトル争いにおいて極めて重要な一戦となるだけでなく、地元ファンの前で、Moto2 および Moto3 クラスに参戦するインドネシア人ライダーたちにとっても特別な舞台となります。レース週末を前に、インドネシアが誇るこのサーキットは、厳格な技術的、運用的な評価を得て、国際モーターサイクリズム連盟から最高レベルの安全ライセンスを正式に取得しました。このフリー走行は、すべてのチームとライダーにとって今後の予選、スプリントレース、そして日曜日の決勝レースに向けて、コース状況に適応するための重要な第一歩となります。それでは最後のニュースです。グリーン産業への移行は、インドネシアに新たな経済的機会を創出することについてお伝えします。モハマド・サルムジ工業大臣は、グリーン産業への転向は単なる環境保全の義務ではなく、インドネシアにとって新たな経済的機会であると強調しました。アンタラニュースによると、エネルギー効率の向上と排出削減を通じて、この持続可能な原則を成功裏に導入した企業は、自らの排出削減量をグローバルなカーボン市場における付加価値の高い商品へと変換することができます。この取り組みを支援するため、政府は環境に配慮した生産工法に関する技術的指導を提供するだけでなく、標準化と認証を通じて国内産業の競争力を強化し続けています。このインドネシア国家規格、すなわち SNE の適用に関する監督は、市場に出回るすべての製品が導入の高い品質を満たすことを保証し、同時に持続可能な経済成長を促進するために継続的に強化されています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。

0: LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.foreignnews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界へ届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日の名言は、一生懸命働くのはいいですが、投資することも忘れないでください。そうしないと、年を取るまでずっと働き続けて、お金を楽しむことができなくなってしまいますから。と、プルバヤ・ユディサでは、詩が言いました。

ブルバやユディサでは、市は2025年から2026年にかけて、プラボースビアント大統領のメラプティ内閣で財務大臣を務めた経済学者です。財務大臣に就任する前は、2020年から預金保険機構の長官を務めていました。また政府や経済分野で数々の要職を歴史してきました。財務大臣在任中、プルバヤ氏は金融の安定を維持し、インドネシアの経済成長を促進するための政策を推進しました。記録された成果の一つは 5.61% に達し、前の四半期を上回る成長を記録したことです。在任期間は比較的短かったものの、この時期のインドネシアの経済政策の歩みの一部を担いました。

リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.IT、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。

インドネシアから世界で受けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアは長年にわたりインドネシアを訪れる外国人にとって親しみやすい国として知られてきました。温かいもてなしはインドネシアの人々の社会的な特徴としてしばしば挙げられています。この評価は The Expert Insider 2025 Survey の報告書によって裏付けられています。同調査では、インドネシアは世界で最も外国からの移住者に対して友好的な国のランキングで首位に選ばれました。このランキングではコロンビアが2位、続いてメキシコは3位となりました。フィリピンは4位に入り、ブラジルがトップ5を締めくくりました。このランキングはタイ、ベトナム、パナマなど東南アジアとラテンアメリカの国々が多くを占めています。この成果は世代を超えて受け継がれてきた温かさと開放的な姿勢が今も息づいており、国際社会の人々にも直接感じられていることを示しています。この評価が訪れる全ての人々との友好の絆を守り、さらに深めていくための励みとなり続けることを願っています。

水産の皆さん、インドネシアはアメリカ合衆国テキサス州のフォートアス動物園で2頭のスマトラトラが誕生したことを通じても国際社会に存在感を示しています。2頭は2026年7月1日で誕生し、10月初旬に一般公開されました。2頭にはバラニとマルという名前が付けられました。スマトラトラが国際自然保護連合または IUCN によって深刻な絶滅危惧種に分類されていることを考えると、バラニとマルの誕生は重要な意味を持っています。そのためスマトラトラの保護活動は国境を越えて行われています。イギリス、アメリカ合衆国、そして世界各地の複数の動物園が国際的な繁殖プログラムに積極的に取り組んでいます。中米インドネシア大使のインドロヨのスシロ氏は、バラニとマルの誕生はインドネシアの名前、ルーツ、そしてメッセージをアメリカ合衆国にもたらすものだと述べました。さまざまな国でスマトラトラが飼育されていることが、新しい世代にとって野生動物の個体数やその未来について学び、関心を持つきっかけとなることが期待されています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。

Voice of Amnesia. Indonesia から世界を届けしている Voice of Indonesia リスナーの皆さん、ハローインドネシアへようこそ。この番組はインドネシア国内外のリスナーの皆さんとつなげるインタラクティブ番組です。メール voilisteners@gmail.com に送られることで、皆さんのメッセージやリクエスト、曲をお届けします。私、イーさんと一緒にハローインドネシア始めましょう。Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、こんにちは。で、今日最初にご紹介するのは、福岡県福岡市にお住まいの寺岡昭義さんからいただいた受信報告書です。で、寺岡さんは、Voice of Indonesiaへのレポート、本当にありがとうございます。で、寺岡さんは10月5日の UTC 14時10分から14時30分にかけて、9690kHz やで、私たちの放送を受信してくださいました。で、なんと今回寺岡さんがキャッチしたのは日本語の番組ではなくインドネシア語の放送だったんです。で、レポートには ASEAN と太平洋同盟の連携強化に関するニュースやムランジャミラーのヒット曲セプテンブルチェリアが流れたこと、で、さらに北スラウェシ州にあるサンギエ諸島の文化特集として伝統的な挨拶や継承についての話題が放送されたことまで、インドネシア語にもかかわらず非常に正確に記録してくださっています。で、寺岡さんからのインドネシアの文化に興味があり、文化や音楽の特集がとても素晴らしいと感じましたという温かいご感想、インドネシア語科のスタッフにもしっかりと伝えておきます。で、さて、今回寺岡さんが偶然 9MHz 帯をチューニングしていて発見してくださったという9690kHz の周波数についてです。で、実はこの周波数での送信状況に関しては、現在私たち現場のデスクからジャカルタ本局の技術部門への詳細な確認を行っているところなんです。ですので、寺岡さんから9690kHz でも新報45444などかなり良好に受信してきて、で、というご報告をいただけたことは私たちにとって、そして局の技術部にとって非常に貴重で大きなデータとなりました。で、この周波数で私たちの声が福岡まで届いていたことをお知らせていただき、本当にありがとうございます。で、もちろん、このレポートに対する QSL カードで、またはベリカードは、しっかりとお送りしますので、で、到着をお楽しみお待ちください。で、寺岡さん、素晴らしいレポートありがとうございました。で、これからも日本語放送だけでなく、様々な言語の Voice of Indonesia を楽しんでいただければ、で、幸いです。さて、ここでお便りのご紹介は一旦お休みして、音楽を聴きながら次のセグメントへと移りたいと思います。で、今回はこちらの2曲を続けてお届けします。で、まずはヒンディアでセチュクプニャ、そして続いてはイッギタフでセディアアクサブルムフジャンという曲が終わりましたら、次のセグメントを続きますので、引き続き番組をお楽しみください。それでは、お聞きください。

リスナーの皆さん、エレリの放送はいつでもどこでもエレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ、エレリデジタルをダウンロードしてください。

インドネシアから世界を届けしているフェスオフインドネシア。リスナー皆さんお聞きいただいたのはヒンディアでスチュクプニャ、そしてイッギタフでスディアアクスブルムフジャンでした。さて、春インドネシア後半のセグメントへと参りましょう。で、続いてご紹介するのは、で、奈良県にお住まいの山田十一さんからいただいたとても温かいメッセージと重心報告書です。で、山田さんからは先日9月25日に放送したハロウィンの電車を聞いた直後にこんな嬉しいメールをいただきました。で、東方のメッセージを読んでいただき、音楽も東方の思い出深く大好きなイタプルナマサリのチンタクパダムや AB3 の音楽を流していただき、大変ありがとうございました。1990年代の楽しい思い出と懐かしい音楽を満喫することができました。25日の夜は放送を聞いた後、本当に嬉しくてしばらく興奮しておりました。で、良い週末を過ごすことができました。山田さん、こちらこそ本当にありがとうございます。山田さんがチェルボンを旅行された時の素敵なエピソードをご紹介しながら、で、当時の名曲を流すことができ、で、私自身もとても温かい気持ちでマイクに向かっていました。で、ラジオを通じて、山田さんの大切な思い出を再び色鮮やかにするお手伝いができたこと、私たちスタッフにとってもこれ以上はない喜びです。で、また同じ日の放送でお伝えしたゲティギアプルエスペカイという事件で、当時の LRE 放送局の状況に関するご質問についても山田さんからお返事をいただきました。で、当時の状況についても調べていただけるということで感謝いたします。事実が分かり次第お答えいただければありがたいです。で、とのお言葉ご丁寧にありがとうございます。私たち LRE の歴史に関する非常に重要な出来事ですので、で、正確な情報をお伝えするため、先日調べてみて、で、9月30日か10月1日での放送でお答えしましたので、で、ぜひ、オンデマンドオーディオがありましたら、で、メールで、山田さんに送りいたしますので、ちょっとお待ちくださいね。で、さらに山田さんは、この日の詳細な重心報告書も送ってくださいました。で、今回は LRE の公式サイトを通じて、インターネットでの受信です。アジア大会での男子バドミントン金メダルのニュースから始まり、ハビビ元大統領の今日の名言、そして世界の肉料理ベスト10にランキングしたサテパダンの話題まで1時間の番組の流れを分刻みで完璧に記録してくださっています。で、インターネット経由ということで、で、新ポース55555の大変強力で、で、クリアな音質で楽しんでいただけたようで何よりです。で、もちろんこの完璧なレポートに対しても感謝を込めて受信確認書、ベリカードをしっかりと送りいたします。で、これからも Voice of Indonesia をお聞き続けますという山田さんからの力強いお言葉を育みに、で、私たちも引き続き楽しい番組作りに努めてまいります。で、これからもどうぞよろしくお願いいたします。で、さて、リスナーの皆さんも番組へのご意見やご感想、音楽のリクエストなどがありましたら、いつも
お気楽にお寄せください。それでは今日の春インドネシアはこの辺でお別れです。お相手はイさんでした。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。じゃ、またねー。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手アウデラの新曲をご紹介します。アウダ・ウィエケデラ・アリフ・シオソ、またはアウデラとしてよく知られている人物は、様々な人材発掘イベントに何度か参加しています。しかし、彼女はファイナリストとして生き残ることができました。一方、2012年にリリースしたファーストシングル、トルタワンハティがヒットしたことで、彼女の名前は広く知られるようになりました。アウデラは引き続き生産的な活動を続けており、今回はストガマティというタイトルの新曲をリリースしました。このポップバラードジャンルの曲は、マーティヌ・スライアードとクラーラ・リファによって作成されました。2024年9月末にリリースされたこの曲は、あまりにも長続きして忘れるのが難しいラブストーリーから前に進むことができなかった人々への捧げ物です。リスターの皆さん、これからアウデラの新曲、ストガマティをお聴きください。

リスナー皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Insta と TikTok は VOI _ Official、YouTube は VOI Official、あなたも RRI デジタルアプリとウェブサイト rri.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。Voice of Indonesia は Voice Room という WhatsApp コミュニティも提供します。Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントから